Keningsi Raja tadi, dan beliau dibebaskan bersama dengan sahabat yang lain. Ketika hal ini disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun berkata, "Haqqun 'ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa ibni Huzafah wa ana 'abdu." Kata Umar bin Khattab, apa? Sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Huzafah, dan aku yang pertama akan memulai. Masyaallah. Teguh. Kokoh beliau. Kadang-kadang sebagian dari